0: は砂漠の頭脳を狩りつまむ。死の増殖していく生命体のナトクライシスを誘導し、胎児が天皇哺乳類の地平
1: 哺乳類の超絶の変革の名場所に翻訳していく。哺乳類だったり

を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。

拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、みそら、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍手、拍

0: 風間さん、
1: はい、
0: 馬場選手のフットワークどうですか。
1: いやー、今のはね、タイミングが実にいいですね、チャンスのつかみ方実にうまい。それで馬場鶴田組のこのコンビが実にいいですね。今日は
0: や
2: りました。断りなんだよ。ふざけんじゃないって言うんだよ。
0: リングの中、ジャイアント馬場です。
2: 人のうち入ってんだよな。
0: 控え室
2: でジャイアント馬場です。それたんだよ、俺たまったもんじゃない。そうでしょ、そうでしょ。そうなら堂々と来てもらう。あのリングでならいつでもやるって言ってんだ。
3: その時
2: に噴火。ちょっと表情、表情しきっちゃう。ちょっと表情、表情しきっちゃう。

0: ci pareci.
1: Ma sono un
2: jusqu'à 16h, on va continuer avec le massacre.
3: Tu vas bien,
2: comme tout à l'heure,
3: on a un petit peu de temps. Il y a un peu de temps. Et donc, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. New York, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. London, on a un peu de temps. Paris, on a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
1: temps. Il
3: y a un peu de temps. やっぱりね。へえ、やっぱり。やっぱりだって。やっぱりだね。やっぱりだ、やっぱりだ。やっぱりね。へえ、やっぱりなのか。そうか、やっぱりね。やっぱり。やっぱりっていうことは、やっぱりだね。やっぱりなんだね。いいやっぱりだね。やっぱりか、ね。やっぱり、やっぱりか、ね。やっぱりやっぱり、いいね。やっぱり、ね。そっか。やっぱり、ね。やっぱり、やっぱり。やっぱり、そうか、よかったね。やっぱりね、よかったね。そうかそうか、やっぱりか、やっぱり、やっぱり、やっぱり。

0: ボンアボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。
1: ボンアボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ。

おまかぼだらまにおんあぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼかべひろしゃのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや。